0: الرحمن الرحيم لي يالا نديك موي قل وخال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موم الله موي مانام كيل بيند يوني لا موي كان تا ليتر لا بو خامني دا فا جار سي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جار سي مبولم بيندي في وما ارسلناك الى كافه للناس وما ارسلناك الى رحمه للعالمين تا بودو رسول الله رك يالا دا لا يوني سي بن رقص سي بن pokos ci aduna wa yennte bi nak manam mission mom manam kafatan la mom moy ci univers bi lako yalla yoni ne tak jinne bi mu dikke ba aduna yi tukki benen diine bo jël budur rasulullah yalla neena beuguma wa man yaftaqi khayra islam diinan falan yuqbal min wa fil akhirati min alqasirin lolou ku jang alquran karim jang motax mon ko khul wahal huwa mom allah moy yalla moy ismu zat ghani basitu wali حميد سكور لولو اي صفات لا مي اسم ذات تور اوريجينال موي الله موتاخ نيت دو تود يالا عبد الشكور عبد القدوس عبد الكريم عبد الرزاق يوي ييب واو واي اسم ذات بي موي سون بوروم سبحانه وتعالى سي ديس ييب اي ملالا خول وخال هو موم الله موي يالا ñar la wala ñet ahadun kenn la du ñar du ñet la hada kafara lishina khal inna la salisu salasa lawl haqa'id bobu baxut te allah yalla samat moy samat samat moy lan moy ku ñepp soxlaal te mom xaru ci ken dara amul kenn ku ne ci aduna ci mbir bax te yalla dugulu ci yermande ma katanam te mom amna ba dara amut bu lepp jeexé mo fi ne wa huwa qadimun ما له بدايه وسبق ما له النهايه وسقلاف للبريه مهن وزرقن بالنفس لجمعها منهم سرين تو خادم الرسول كون بام با دار امغوت مو ام كون كوكو من بابام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك السجاد والاكرام كون كي بوله ñar yoy nga xamne baqam ak amud nihaya koku man na bopam kon bind gi mbéni aduna jaiss la wayu wajib ci mom motax samat ku ñepp soxlaal te mom soxlaalul ken dara lolu moy samad ki wax ak yow nak moy lam yelit ken juru ko na leer walam yu la jurut ken ndax baat bu ñeek bi nañ ci taxaw lam yelit xam nga mën nga ñew ci aduna ba dem do am njabo do jur ken waye dañ la jur da nga am day ak bay wata yalla ku graw la wata señ tuwa neena bu ñu jang alquranul karim ne def tadabbur ben aya bi nga jang def ci tadabbur setantal ko mo gën nga wacc kamil di parax parax di dem te li nga wax dara leerul motax lam yelit walam yulut amna sew sew bu reey bu ne ci digënté moy bima wax legi di nga gis jigen gu ne ci aduna am borom kër ba genn aduna amul njabot mais am mom amul njabot yalla duguliko ci mom mais amna nday am bay gis gor gu ne ci aduna ba faatu amo soxna wala nga am ko waye yalla dugulut ci yow njabot waye degul wax ji motax mun lam yelit jurut ken waye walam ndax bu yemon ci ben bi man nga ne xagna amna ben bi motax mu andi ñaar yi teral leer ci yow nga xamna lenen lo def rek sax tayef la ak ñek tawfiq sun borom motax lam yelit jurut ken waye nak walam yulut ken juruko ñaar yi la boole walam yakun nekul lahu diko ñeel mom sun borom ku fa an am nawle ken du jël ken ak lum for diko dendal ak yalla ahadun ken ci regime rek ay mënon na gëna yaatu lolu bo ñëwé ci suratul furqan sun borom limna fi ay masal yu bari fukki masal ak ben wax na ñi mélé wi ëlëk na leen tabaxal ay palé ay neeki di gajjana wa hibadur rahman lisina yamsuna halal hadi awnan wa isa khadabhum jahiluna qalu salaman wa lisina yabitun li rabbihum sujadan wa qiyaman waye ci juroom benel ba lan la ci yalla andi ci juroom bennel ba lan la ci yalla andi wala ci ne ñi nga xamne la yad'una dunu jaamu ma allah and ak benen yalla ilahan yalla akhara benen jaami yalla yi deug manam sun borom dafa tek ay mel dan ne ku mel melu yi sifaat yi ku ni mel yaay wéré musulman te yoy yep serigne touba rambali nako mom wax nako ci mbindam dan nañ ci ñew wa ibadur rahman la sine moy ñi nga xamne yamsuna dananu dox halal ard ci suuf hawna andaki teggin la señ fallu waxon ne jërul sol dal di wër aduna gis di wër ku melni señ touba ndax amut ya ra'iman mishla shayqi mahlan fa la sutara ndax ku melni seigne touba mom bo woron aduna bam daj seigneure beud du gis ku melni cheikh khadim wa hibatu rahman li ci ne moy ñi nga xamne yamsuna dananu dox halal ardi ci suuf hawnan andaki teggin nga xamne dun titeru wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahriqa al arda wa lan tahliqa al jibala tula lolu yalla ayenaka kulun salika ba na wax ji jexé moy li tuay wax vantar boy titeru te day am ci nit ñi ngir tur won am wala xam xam wala alal yalla dafa bëgg nit bu dox nga dox hawnan dox ci ay teggin xamne mëno ñol ba sut montagne yi mëno tepp ba bëttu suuf ci wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahdiqa al arda wa lan tahluqa al jibala tula mota doxal rek wa isa khatabhum ak bo waxante ñom xalu salam man ñu sun ku du jam la racc mota señ tuwa dekk bi mu ndik am moy sama ku du jam la racc moy daru salam mu sanc ko 1896 wala ci nak ñi nga xamne yabituna dani fanan li rabbihim ñeel seen borom sujadan di sujud wa qiyaman ak ñi fanan nafila wala ci nak ñi nga xamne yaquluna dani wax rabbana yaw sunu borom isrib yalna nga wulbeuti yalna nga changer yalna nga ifasa xamna ci non asaba jahannam mbugulum sawara inna asabaha nak mbugulum sawara kana nek na qaraman dilo waral muy laziman innaha nak sawara sa'at bun mustakharan wa muqaman ci ab sax way mu kontine di lim waye bim axé ci jurum benel melé yi li ñuy waxtane la ci li wala ci nak ñi nga xamna iza anfahu moy bu ñuy dépasser ci yoonu yalla wala sen njabot lam yusrufu dunu yaq waya walam yuxturu dunu neewal bam ñak doy wa kana nek na bayna salika ci digeunte baña neewal ak baña yaq khawaman ak jum nga ci digeunte ba waye jurom benel bi lan la ci tek wala sina ak ñinga xamne la yadhuna dunu jaam bobu la beggon nak motax ma tambale ko fele wala sina ak ñinga xamne la yadhuna dunu jaam mahallahi and ak yalla ilahan bur akhar benen ben yalla kep la ni jamm li fukki melok ben la bamuy jeex nak ulaika yujzat manam lan ci tek bo wax jeex ulaika ñi mel fukki melok ben yi yujzauna def na len fay al qurfata ay taxi kaw aljanna bima sabru ci len muñon ba mané melni way la xawna danan dajje fiha ci aljanna tahiyatan wa salaman nuyo ak jamm khalidina danan sax fiha ci aljanna hasuna rafetna tedna neexna noppulena mustaqadan ci ab sax way o muqaman mu delu waxat fas tax na nga wax ci kaw yow rasulullah bima tumuru ci limal digal nga won ni ci wetal yalla motax la tambale ci yent yalla adama ba ci yent yalla muhammad ben mission lan amone moy wo nit ñi ci wetal yalla mo ne kon sen mission la tambale ci yent yalla adama ba ci yent yalla muhammad mi ko tejj ben mission rek lan amone moy wo nit ñi ci wetal yalla baña wutal yalla nazir muy ndend motax yalla na fas tax na nga wax ci kaw bima tumur ci limal digal yow rasulullah wa ahrin nga won ginnaw hanil musrikin ñi nga xamne gemu na yalla ben yalla la waye yalla mom neena nañ ay yalla yalla ñoñu mom bul mar ak ñom ndax li nekk baxut te buñ ci tubul ba faatu sawra lañ jëm nga leen won ginnaw te sax ci limal digal yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna naka ñun yalla kafaynaka ñolay fegal mustasiina ñi lay re japp na nekk ci dara alishina ñi nga xamne ya jahluna dananu def mahallahi andak yalla ilahan bur akhar ben gis nga nim ko ñoré jaar yi wax yi manam niko sun borom takrar ci alquran kenn xamu nim toll nga xamne yalla nim baña shirk bëgg nga wital ko mom wax ju melni yalla bamt nako ci alquranul karim ay yoon yu bare bañ yalla nga wutul ko nazir xamne ben yalla rek kay am ku japp ne yalla amna budut ben yalla boko tobul ba faatu ken mën la té dem ndam sawara lim ko wax ci alquran ken xamul ñum toll da am ñu ci jël rek sunu borom subhanahu wa ta'ala del wax la tajhal bul def ci suratul isra mahallahi and ak yalla ilahan bur akhar benen boko defé dafa taq waxu da nga tok masmuman di kunu yedd mahsulan di kun toroxal kep ku bëgg yalla yedd la te ko sunu borom kum yedd ken mënu ko safara kum toroxal ken meunta te ba do torox lay tax am lol nak moy def cirque japp na yalla du ben yalla mu wax ba tay manam ci isra mom sun borom wala tajhal bul def mahallahi and ak yalla ilahan bur akhar benen bo jappene man nima amel non la benen yalla amé fatul khadifna lasani fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman ngay kunu yad madhuran dikunu daq kon lay taxa dem sawara taxa am yad ak yalla taxa torox ci aduna alakhirah moy jël sa xol def ci shirk kon lol alquran nim ko bamtu ken xamu nim toll sunu borom subhanahu wa ta'ala bagn gim bagn shirk nak waxu ci alquran lu yaatu mu am luñ ci doon andi rek non la waxe nak manam daraje ngeum motax mu ne khad aflaha taxena aflaha fihlu madil bu ko khad jito ñu jang na xamna limi firi waxut aflaha khad aflaha la wax taxena deug deug taxe te ken munta te ba dun dem aljana ni nga xamne mu'min lan gor gorul nan ba wetal yalla lu aduna mana mel dun wutal yalla ndend yalla jël ngeum tabal ko ci sen xol té mu défal ci ki ñuy waxtané moy Cheikh Ahmadou Bamba ciir bu reey mom Seigne Touba motax qad aflaha la wax té xén deug té añan al mu'minun waxul muslimuna wax motax sun borom ni mi waxé ci al qur'an lañu Seigne Touba waxon rek nani deglu wat waxi Cheikhul Qadim waye di deglu wat waxi yalla moy waxin wi wuhud qad aflaha al muslimun ndax man nga nek muslim di dem makka di nata azaka di wor di julli té mbolém li yalla téré yang koy def waye bo xasse nek mu'min nak do def lu yalla téré motax yalla waxon muslim mu'min la wax khad aflaha tahina al mu'minuna ni manam ni am gem waxon muslimuna mu'min la wax baja yam ke tek yépp sarté ya nga xamné kiko rempli moy borom dëkk bi di Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasul ci li ci le Serigne Touba waxé digg mak tawhid mom Cheikhul Khadim waxne yalla manam khalikh mi nga xamne moy kilifa ñep motax damay wax ben baat yalla rek moko sañe ñak ta du yeddel ci mom moy ñak kilifa waye kudul yalla dara ja jo meuna am da ngay am kilifa budul lor rek nu joxoñ la ta do ci man safara yentu sallallahu alayhi wasallam dafa am kilifa muy sun borom Cheikh Ahmadou Bamba kilifa moy yalla ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye ki amul kilifa da du sik ci mom moy sunu borom subhanahu wa ta'ala ke amul tambali amul yam amul nday amul bay du fatu du wute ak melam yu bari yoyele mom rek mo ñak kilifa du sik ci mom moy sunu borom mune bur bobu nak moma defal tawfiq du reuy moone ma yow Cheikh Ahmadou Bamba mu'min nga muslim nga musin nga Serigne Touba ci bopam neena yalla mo sédé sama tawhid man Cheikh Ahmadou Bamba neena yalla ci bopam mo ne ma yow mu'min nga manam buñuy woyé aji gem yow Serigne Touba ci ñoña nga bok buñuy wax ñi jëfëndiko dëgg dëgg l'islam yow Serigne Touba ci ñoña nga bok buñuy wax ñi dundal tasawuf jël seen tanku tek ca yow Cheikh Ahmadou Bamba ya nga ci bir neena ñett yi ma wax man Serigne Touba neena yalla mom ko sédé waxul ben yeenante de li yeenante di for neena ki bind yeenante yi bind aduna ak al-akhirah ak li beut meuna gis ak li beut meunta gis moone ma yow mu'min nga muslim nga musin nga sahidalillahu bi anni mu'min waxona muslim bokut ak mu'min sa bo xasse nek mu'min mbollem li la yalla téré do ci def dara waye man nga nek muslim ba nopi di julli di nat asaka di wor di def lepp te li la yalla tere bayiwo ci dara te muslim nga waye bo xasse nek mu'min nak do meuna def ye motax Serigne Touba neena yalla sama mu'min la ñeuk cede pratique may pratique l'islam sere ni may rafetal sama wax ak sama jëf neena li mom ki bind nit ak li ci dess moma sedal ñet yi man Cheikhul Khadim muy wax ju graw wax ju reey wax ju kimtane yalla moone ma aji gem nga yalla moone mu muslim nga yalla moone ma kuy rafetal jëf nga yow sa dara ñaawul yow Serigne Touba sahidalillahu bi anni mu'minu wa muslimun wa muhsinun wa udminu nak neena tay li ma yalla sédel man Cheikh Ahmadou Bamba neena dama ci sax bëkkër may faatu motax mu waxon ci muqaddimatul amdah mom Cheikhul Khadim ne bëgg gi ma bëgg yalla man Serigne Touba motax sama tank mën ta wacc siratul mustaqim bu mako bëggon sax mënumako nahani yahubullahi nihmal muhaymin hanil maylih mahtira wal haqu ahmanu kendo Serigne Touba barke Cheikhul Khadim kon koku moy serigne touba digum ak tawhid neena ñet yi ma wax mom neena yalla momako sédel man serigne touba khadim rasul tawhid am gim am solo motax bu ndela tasawud subhan muye julit yep nalen awwalu sadin moy ndjel benu mbir moy tawhid bala ngay yittu wol islam ak ci dess bo wara jitt moy tawhid wantabihu fi anna din allah asmuhu jibn bil istibahi ba ca ndek awwaluhal iman wal islam ba'dahuma al ihsan la tanam kon julit bi lim wara ndek wut moy deugal pass passam ci sun borom ba ca top moy l'islam ba ca top moy lu muy rafetal jeuf fa awwalun yasihu bi tawhid wa sani bi tafaqquhi al hamidi wa sihatu salis bi tasawufi fal jamhu wajibun bila tawaqquhi nga xamna ñet yi mom pour nga nek julit deug yalla rek ko netre ko da ngay bolé ñet yi ba ca jitu nak moy selal sa pass pass digënté ak sa borom jeufandiko l'islam li ngay jeuf yalla tax li la cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wax ci mbindam mo wax daraje tawhid waccu way manzila bi am ci l'islam motax mo ne ka annama tawhid fi sal hali ruhun lidinillahi sil jalali nit ñet ñoko composé ru yaram yere li gëna am solo ci doomu adam nak moy ru wa señ bi nit man nga ñak bëtt di dundu nopp di dundu bagn tank yu ne waye ru mom sa bu genn ci manam sa bu genn ci doomu adama moy dem len sulika summa amatu fa akbaru motax li gëna tedd ci nit moy ru motax li gëna tedd ci l'islam serigne touba jital ko neena daraje iman boko beugé xam mi ngi melni ru nu mel ci doomu adama nit mom man nga mank lu bare bare bare bare dund ci aduna sa lepp di dox waye sa bu ru gi grax ci genn ci yow moy jël dem ci armélé denc amulato kenn njariñ moy faat seigne touba neena tawhid nak neena tawhid non la mel ci diini sun borom ji taxaway ru la am taxaway bi ru am ci yaram non la tawhid am taxaway ci diine l'islam motax neena moy ru gi yaram wi neena moy l'islam julli nata azaka dem makk saraxe ak yu bax yu bari yoy yep neena moy jëmm yaram wi te yaram wi mom bala dund ru day necc mom kon ba jitu moy ru bi ci tes moy yaram manam taxaway l'islam taxaway l'islam mu jël ci exemple yaram mu ne ihsan nak waccu way bimu am ci l'islam mi ngi melni nit bo amé ru am yaram waaw señ bi bo défé yaram neen do bëna dem ci do maram xana nga tok sinik do mëna genn mo pour nga mëna wacc dem fep bo nuyu ñu fay la nga mëna bok moy say manam séra wi mom dang koy sutural moy yéré kon ru taxaway manam daraje manam daraje tawhid taxaway ru la amé daraje l'islam moy taxaway yaram daraje rafetal jëf lo jëf yalla tax moy taxaway sol koday non la ko cheikhul khadim wax yi nga xamné yi benn mënta ñak waye seigne touba néne bi ci gëna for nga xamné bu amu dara du bax moy ru moy bax ya ci dess dogu mëna nek sen place mune nak boy duggu ci l'islam bo xasse sédé amuk sun borom gi sédé rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbollem detaay yi la waxon ci aljana ak sawara ak ñaar fi melo yum tuddu tasawud siqar yi jom ci mom ak yi war ci mom ak mbollem yenente yi moy detaay yu guddu neena ben bad resume ne ko wala sulla ilaha illa allah muhammadun rasulun min mawlahu yajmahu jumlata sihil mahani lisa bada halamat al iman neena lafsu la ilaha illallah nga sédé ko xamna yalla benn bour la ak gëm rasulullah moy ndawul yalla neena ñaari baat yi boko xasse wax te yemo ci wax ko iza jaaka munafiquna khalu nashhadu te nam ko waxe waye nga mucc ci loore nga duggu ci l'islam wax baatu sédé yi gëm na rasulullah ndawul yalla la ñaari baat yoy neena boko bolé te wax gi du doy waye wax gi ngi ko wax mu nek deug ci yow neena mbollem detaay yi amon ci nini gëm yalla mu yu bare bare seigne touba da koy detaay ci ay terem tasawud siqar ma wahi bu qudus nga xamne bim koy bind bobu mamour ante selmi nga dund waye soxna jaar genn aduna depuis 1866 wax ci lu yato ak yenente ak temeri tere ak ñent yoy yep neena ñaari baaji resumé nako moy nangu amugo yalla gi ne ben yalla mo am rasulullah boko xasse gem mbollem yi war ci yalla ak yenente ak tere neena ñaari baaji boko waxe rek lepp duguna ci biir am gim am solo nak motax cheikh ahmadou bamba yekati denkané dan ne ko meuna gis ci aduna yena bokku nday ak baye yena bokku keur yena bokku rew bokku len rew yena bokku der yena bokku lak bu su yon nek waye neena sa boko gisee mu wax ben baat bu ni wax la ilaha illallah nga deg nit wax ko neena amo droit def ko enemy fala tuhadu man ra'aytum fa yukhruju la ilaha illallah seigne touba neena ko meuna gis ci aduna yena bokku dekk senegal wala bokku len dekk senegal fu meuna ne ci aduna bi wërngal kep xéedu meuna bokk lang wu meuna bokk sa yon neeku ci waye bo xasse gis muy wax batu la ilaha illallah serigne touba neena amo droit non ak mom motax neena ci yalla lay bëgg waye ci yalla lay bañ kumay japp yalla tax waye kumay bañ manam kumay bañ bañuma la ngir aduna ngir nit di bañ nit waye bañ nga bañ yalla bañ rasulullah motax ma bañ la ci yalla lay bëgge waye ci yalla lay bañe man cheikh ahmadou bamba khadim rasul lolu lim ko wax ci ambindam kenn xamone nim tollu kon denkanam bobu le serigne touba wax kep ko ngeen meuna gis ci aduna muy wax la ilaha illallah amul len droit def ko ennemi ndax baat bi xassa genn gemmeñu ma cheikh khadim mune li tax ma wax lol moy darajay baat bi ndax amul len lu nit di wax di ci sakku tiyaba lu melni la ilaha illallah lan la wax ci mazalikul jinan amma dawamu shikri fa huwa akbaru min kulli ma kana muridu yuzhiru dan khadkhul dzalika bila isra'i wala ubali bisaw al inkari man seigne touba bi muy wax lolou mom manam dafa tang mom dafa danu jël dan waxna ko ci kaw te faalewuma kumay weddi lepp lu nit di nek di ci sakku tiyaba la ci gëna kawé moy la ilaha illallah ba wax jey jeex pour teunk fofu ci chapitre bobu wa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahlul kitab tontol moy wala zikrullahi akbar wala yahlu matasnahum saaro jeex ngirim ci wala tujadilu lolu moy jawabam motax neena amul len lu nit di nek di ci sakku tiyaba lu gëna for la ilaha illallah am gim am solo nak motax mo ne islay safil askari ma sawahu qadhan kama rawahu man rawahu am gim am solo nak motax mu joxe ndigal lu mel non mom cheikhul khadim kep ku ngeen gis muy wax baat bobu amul len droit non ak mom ndax batub la ilaha illallah ndax amul len lu nit nek di ci wut tiyaba lu gëna for la ilaha illallah mo cheikhul khadim bu ndeme ci masalikul jinan serigne touba ak tawhid li alquranul karim wax waye xolal lam ci tek mom muna fa man kana ku nek yarju di yakar liqa'a rabbih dajje ak boromam nga xamne deug la ni nga gëme dund ak aduna di lek di nan di fassay aaji di dem ak dik am ak njabot nek ak say bok ni nga di nelaw di yew ni nga xamne yaangi ci aduna xamne deug la nga gëmbar sax gëm ne di nga dajje ak yalla ëlëk ak ye ci top aje nak sawara ku gëm lolu fal yahmal hamalan salihan waxul fal yahmal hamalan shay'an de fal yahmal na nga jëf hamalan salihan jëf ju baax ci tedd ta ma tax ndax jëf lu mu reey bu yalla taxut baxu rubbuma hibatatun kaseera qad afsadatha la zat al haqira jëf lu mu reey mu am xojbu yalla soxlu mu kon sun borom limi nangu def ci xabul moy li nga jëf te jëmam tax motax fa man kan ku nek yarju di yakar liqa'a rabbih dajek boromam falyahmal na jëf xamal lañ jëf salihan ju baax te yalla tax te nak wala yusik bu mu bokale bi ibadati rabbi ci jaamu boromam rabbihi bi ibadati rabbi ci jaamu boromam ahadan ken lo fonku nit lum for bul ko jël te manam diko dendelek sun borom kon ndekete liñ ciy deg moy li tax yalla di nangu jaamu yalla moy dung koy def ngir jëmam te bul ci bolé ken lolu nak ki jël champion bi jël drapeau bi raw ci ko yalla ma sa bind moy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul lim ci tek muna allah yalla man cheikhul khadim may wax allah yalla lu ñëk li waxi alquran la wa lim ci tek mom day deggal lu ñëk li motax muna allah yalla rabbi moy sama borom day def declaration mom serigne touba te bu nek gim nek sama borom wala usriku duma bokare bihi ci mom shay'an dar lu tuti gëna tuti pep souf du nek sirk ci man cheikh ahmadou bamba fi nga ngi ci aduna lu meuna xew duma ñettal yalla duma ñaarel yalla yalla moy sama bour te duma am ben bour budul yalla rasulullah moy sama serigne man cheikh ahmadou bamba khadim rasul allah yalla rabbi moy sama borom wala usriku duma bokale bihi ci mom shay'an dara shay'an mom dafa yatu amul len lumay jël diko jaxse ak yalla mom la jital ci lepp ak kima bolel moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye kima jital te seigne touba li tax mu doy war moy limi beug rasulullah lepp moy manam lap ci beug ko diko jawale ak yalla muk dana tuddu yalla nele wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñ démé ci khasida gu gatt mu ya allah ya rahmanu anta allah wa ya khabiru ma lahu asbahu habli min ladunka man nuhibu ya man lahu al umuru anta rabb wa hafina wal tufbina wal najina wal takfina wa kullana ya rabbana li lepp mom ken amu ci ciir yalla moko mom waye nak amna kum ko bolel te duko fatte motax limi ñaan lepp na ci daraje koku la ko ñaan moy kay nokul madina moy sayidina muhammad bi hurmatil hadi bëgg gi mu bëgg rasulullah moy mi du tuddu turam te julli wu ci mom allahi salliya wa sabi allahi salliya wa salliman fi sabi wa kulliya yallah yow yalla ya rahmanu mu bokku ci turu sun borom yi nga xamne moy yot aduna ndax ci yermanda ji nek ci rahman ci la aduna yi dund mom gëm ak ñak gëm baax ak bon ak say say ak deug ak tassi akar yépp du té kenn mënu la xagn sa wall ci rahman waye rahimi nak ñan nangu won gëm yalla gëm alquran gëm rasulullah nangu pass pass ñoy am yermanday rahim wa kana bil mu'minina rahima ñewnu ci alquran lolu mom ku gëmutone yalla am pass pass bu deugër sa wal nekk ci waye rahmani mom kenn mënu ci xagn kenn da fi ne gis nga ci am amu aduna ñeneen ñi ñoo ci ëpp da jullit yi ndax aduna mom kërum ñepp la waye fatara nga amé solo nga xamna khalidina fiha la fala daqé fala gëna nexé fala gëna amé solo moy wa kana bil mu'minina rahima fofa nak mom pour nga am ci lolale da ngay gem yalla nak motax seigne touba ne yalla yow sama borom ya rahmanu yow aji yerma ji comme nima ko waxe legi anta ndax batu anta ci arab mom ki ngi waxal sori wula de anta allah tud ismu satar wa ya khabir yow mi nga xamne ya dañ kum motax olaf day wax ne diw dafa dañ kumpa lolu wax ju yakula manam nit da bañ kumpa waye dañu kumpa ki khabir dañ kumpa moy sun borom nga xamne amul kumpa ci dara motax seigne touba nak ya allah ya rahmanu anta allah wa ya khabir wa ya man lahu asbahu xolal nim dugula tawfi amul len luy niro ak yaw man seigne touba mané amul len luy niro ak yalla dafa am lu nga bëgg ñaan cheikhul khadim li tax yalla di nangu ñaanam moy du teub teub rek ñaan day wax yalla lim mom dox ko warma dox ko lim mom lo xamne kenn fi kuccé ba neppi dogo tuddi soxla lolou day fenc am bindam lu bari mom cheikhul khadim motax bo diglo lim ko ñëk wax ya allah ya rahmanu anta allah wa ya ghabir ma lahu asbahu am lan li ni rog yow xam nga yépp mom wétal na yalla mom li mën ta passé tawhid dig manam digënté serigne touba ak yalla dafa am lu mbeug ñaan waye il faut mu jital ak yalla wax ki may ñaan kim doon amul len luy nirok mom aduna mom alakhirah amul nday amul bay amul tambal amul yem bim ko waxe lim mom nopp tuduna ko ismu za tuduko yermanday aduna nga xana moko fer ñepp ku gëmut danako anta allah wa ya ghabir wax nga xamne amul kumba ci dara mom sun borom subhanahu wa ta'ala dogo andi limi ñaan habli min ladunka ma nuhibbu waxut ma uhibbu de fi na nun gogu julit yep meuna na dug ci bir waxut ma uhibbu ma nuhibbu la wax habli min ladunka ma nuhibbu wa ya man lahu al umuru khalal anta rabb wa hab lana wal tuhbina wa najina wal takfina wa kullana ya rabbana wax ji yep ken amu ci cieur kudul yalla waye kiko yalla bolel muy rasulullah nak lepp limi ñaan yalla dafa bëgg yalla defal ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mu nekk bi hurmatil hadi nak ci la koy ñaané way bi hurmatil hadi halahi salliya wa sabi fi kulli nam ko waxe ci khashida gam am cheikh ahmadou bamba kon koku moy cheikhul khadim ak tawhid mune lam yanhuni kufrun wala fisqun wala shirkun wala ma yajlibu taqwala wala ahla qalami dafa am lu mujju tuddu mom seigne touba dana wax ne yefeur yi na ngeen watandiku sama ciongu khalima ndax day def effet bombe atomique bombe yi américain yor muy bombe atomique ak bombe yi nga xamne mom lañ dooron ci japon 1945 ak yeke gëna graw khalima seigne touba mo leen upp danger ci yefeur bu wedd yalla motax dana wax touba bi na ngeen watandiku sama ciongu khalima ndax bark muy puissance bi sun borom def ci mom ki meuna tok fi ci aduna di bind aras di jaayu koku khalimam yamuta khalima gayyi iza katabti ihtaza arsul bahi wa sabaha al malaikatu tibahi lolou mom danañ ci ñew bu ni waxtaan qasida yi ndax waxnaani emission bi kilifa gi ni mu ko tudde dafa yaatu li moy waxtaan bu ñeek bi ay lu yaatu lañ ci waxtaane motax na ñepp diko top jotaay bi insha Allah tawarkal la danañ waxtaan qasida yi waxtane qasida yi nga xamne serigne touba da ci qasida yi serigne touba da ci wax njariñul qasida yi ak njariñul ak njer ak puissance bi yalla def ci khalimam ak yu bare bare danan ko waxtane ci emission bi inshallah mané fi serigne touba dafa wax wallahu ahla qalami xam nga mom la teji fi waye da am lu ko jitu ndek yalla diko defal li da am lu ko jitu deglu lim wax lam yanhuni kufrun ولا فسق ولا زرق ولا ما يجلب تقولا دوغني والله احلى قلمي سيغ توبا نينا مان دوما كوي ود يالا دوما مان دوما كوي ود يالا بن دوما كوي ген توب مانام سما نياري تانك من دا واتي صراط المستقيم شي احمد بامبا نهان يحب الله نهم المهيمن حن الميل حمختيره خادم نينا والحق احمد لولو داي كورسپوند اك لي man duma weddi katob yalla cheikhul khadim neena man duma koy weddi yalla man aji gem ji ma don cheikh ahmadou bamba neena yalla momako sedel motax neena man duma weddi katob yalla motax ku tok di khas mourid yi ci kufru ak bokale yow da nga iñan rek seigne touba ak wa keureum manam ñun li ñu yalla jaral amul kenn amul benn julit manam bo xamne yalla jaral na la lool ndax ñaar yi gëna seer ci aduna mourid mo paré pour jox ko cheikhul khadim mu tabal ko ci l'islam moy ñaar moy alal ak doom way nak aduna non la ko yalla bindé comme rasulullah la yalla wax inna kafayna al mustasiun kon nak moy yoyu mën ta ñak te cheikhul khadim ñom waxo nak ñom ci man la bul fawzaini wa kullu man azaa sunnahu biya moy wax jojo nam ko tegalé lolou nak jek non aduna yi doxé te lolou sax ci yalla lañ ko jëk def nena yalla amna doom bu yalla wax ci lam ci wax ina yalla sa yalla waxone rasulullah say yalla ji xeer la am ndox la am nangam motax yoy mok mo aduna and ñaar mo meuna am moy li seigne muntaha di wax nit day am tawfiq wala nga ñak tawfiq ku am tawfiq da ngay gëm seigne touba gëm mbolem way yalla kenn ku nek lu ko yalla defal mu neex la way ñak tawfiq moy tax nga nek ci internet di saga di laqatu nu japp la nga ñak jom lolu moy ñak tawfiq motax amna ci nit ñoo xamne di nga len mere ngir nit nga waye deugantan la nga len wara def moy yeuram len ñaanal len ñu am tawfiq rek lool la motax cheikhul khadim neena duma koy wedd yalla duma koy genn top moy duma wacc siratal mustaqim nittel bu moy duma koy bokal yalla duma koy wax wax ju amul lam waxone buma bindé wala ma jang alquran ngir barke bi yalla def ci samam jang ak samam lamagne iblis dinañ waqat iza katabtu ihtaza iza katabtu aw kharatu iza katabtu aw qaratu her wala iblis fawran mahaman taqawla bobele lol lay wax fi wala ma yalibu taqawla moy wax ji waxi pelam du wax ji amul ay reen wax ji amul ben fayda neena yi ma tuddu yep yalla musul na ma ci bu ñeuk moy duma koy wedd yalla man cheikhul khadim duma koy genn top duma bokale katub yalla duma wax du amul njariñ yi yalla dama ci musul bu nopi nak mo motax mu ne wallahu yalla ahla magal na khalimi sama khalim motax lepp lu nit di wut ci alquran yalla defal lako ci yalla jël na barke bobu jox ko cheikh ahmadou bamba ci khassida bi ni ngay jange alquran jeriñu non ngay jange mbindum serigne touba ngir barke khassida yi lepp lu nit beug ci ngeureumal yalla ci am aduna ci am euleuk ci am rasulullah lepp mi ngi ci bir khassida yi serigne touba motax cheikhul khadim jek jek wu rek wax ne wallahu ahla qalami da am yum jital mucc ci bo nopi nak sun borom do ko defal nité kon mo koku moy cheikhul khadim mu tek ci wax musal ge ko sun borom musal ci shirku motax bu ni wax ki wital yalla julid aqan mudit sadiq ki rafetal ba ca njob baxtan rafetal ke ca jitu ci nit ñi moy talibe rasulullah bi di cheikh ahmadou bamba motax la garwa mune yalla yalla joxnama lu meusta jox kenn te dotuko jox kenn lolou moy li olaf di wax nan ku def lu kenn defut am lu kenn amut yalla señ manam yalla ku yatula ñi may barina waye dafa may señ touba lu meusta may kenn te bim ko maye ba nopi dotuko may kenn ndax fiko señ touba jaar ba kennal ko soori bokale def tawhidam ak l'islamam nim ko pratiquer ak ihsanam lolou ku yalla meusa bind meuso jaar fofu motax yalla jox ko lu meusta jox kenn koku may cheikhul khadim batay mi ngi wax niko yalla meusa la ci shirku mom cheikhul khadim lam yanhu shirkun kalkali wallahi sayanhu ifkuli waye fi mantiqi la zakali fi ismati min kadar deggal wax joju rek manam waxi serign bi meme bo xamul limi firi aya barke bu yalla def ci cheikhul khadim ak khalimam boko degge rek ni ngay degge alquran bo xamul limi firi nga xamne li lu neex la li deug la barke bobu yalla def ci alquran mom la def ci seigne touba waye nak bo jange xam xam ba bo degge bayti arabiy xam limi firi lolou mom day del la seigne muntaha waxon lolou mom day texe ci biru texe waye meme bo jangu degge alquranul karim deggu nuy tare wa layli wa duha wa samsi ak ya ci dess yep bo xamul limi firi sax donte yefer nga sa xol moy nangu ndax sa xol contrôle bi momoko barki bi am ci alcorane nonu mom la yalla defal ci ahmadou bamba ci mbindam donte neko mouride nga bañ yoni waye sa bo degge ni jang xassi seigne touba amna luy vivre ci yaw lo xamne momatoko contrôle bi momatoko lolu yalla dako def ci seigne touba ndax cheikhul khadim ay arabam bolé ni yi may bëgg tudd moy arabam dafa neex deret originalé labir bono manam ba nopi neex degg amna ci téré yenen yo xamna bokoy jang bala nga sori da ngay tayel ndax waxin wa yu am solo la waye day wuté ak waxi cheikh mukaddim lolu la bëgg wax seigne touba mbindam waye yalla dako jox lu meusta jox kenn lolu day fënc ci lepp lu am di fënc ci mbindam koku moy cheikhul khadim kon mbokk yi ñi ngi ci chatul waxtaan wi raye tuarkal li mom moy mission bu ñëk bi day am talata bu jot fi ci asamadia ci ndigalal cheikh abdou saman mbacke mom serigne soñe bu yadahu allah wa nashar tambule ci 21h bu 22 ci insha allah ngeen diko baye xel bu baax ndax daaray serigne touba mom liñ ci waxtane yaatuna lool wax ko koy top rek sa xol dana set bu baax baax cheikhul khadim neena lam yanhu shirkun kalkali moy sama xol bi yalla musul nako ci bokalé wallahi sayanhu ifkuli duma wax mukk iftara nena yalla musul nama ci duma wax mukk lu amul fi mantiqi la zakali ci sama wala meñ duma ci sik sak luma bind wala ma wax ko luma yalla defal la motax ma sañ koy bind ma ci onkal te ku yalla musul la ci lepp luy nekh nekh aduna ak alakhirah cheikhul khadim nena yalla musul nama ci mu waxal lu neex digam ak tawhid seigne touba wax ci qasida gi nga xamne mom la bind 1888 fi ci touba muy malabul fawzaini magni dan ko woy lakub touba fa qumtu majsuban ilayka minka bika alayka waraditu hanka mufawidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka suma ilayka la ila siwak way qad sirtu lama lam ajid sarwak xolal way manam fofu nak amna ay ruquruxan yo xamne neexutu lijeenti waye lim bëgg wax rek moy tawhid waye bi muy jexal mu na qad sirtu bima demay ba xam lama lam aji sarwak la yeen ci yalla ibrahima xolan bidde yu ak asamansa ak jant ba dem ba yalla gindil ko bopam day tombe wax yi seigne touba fa khumtu majsuban ilayka minka bika alayka waraditu hanka mufawidan musalliman ilayka amri muhajiran liman ladayka suma ilayka la ila siwak qad sirtu lama lam aji sarwak wa dayal gu sun borom dayal bara anil khaliq min shawa wa khadim la yara sarahu ki yalla jox daraja ji kuy bokale mën ta am li yalla dayal na ma ci kudul mom jox ma lo xamne bëdd ci téggé man Seigne Touba lima yalla jox néna bëdd gu ci téggé waye kuy bokal yalla mën ta am li fini jéxal moy bara'anil quddus min kulli danas wa inda khayrul khalqi jawasu anas lolu benen waxtan la koku moy cheikhul khadim kon mbokk yi dem ba wax sama jaysi jëmay xexé moy tawhid sayfil lisi yufritu la man zallasu tawhidu fa ilahul wahid tam bi xajut sax waye nak télévision mom waxtu la té egg nañ ci waxtu yi tuwar kala li moy jotaay mu jëk bi bu talata bi ñu jëm ci katanu yalla insha allah rabbi rek ñu téwaat fi ni ki lon doon defal waxtaan wi émission bi muy daare cheikhul khadim seen mbokum julit seen mbokum talibé ibrahima khalil ñinga di leen sante bu baax di ñaanala si muntaxa yalla na fi yag te wër ba lim bëgg defal serigne touba lepp yalla may ko ci lu kawé ndortam di nuy wa seigne abdou samad di contane bu baax baax ci mom di nek mbigum l'islam nek mbigum serigne touba ñepp dañ lay titoro mbacké di nuy sama wajuru jigen mo bay ci kër ga nak soxna fa job mama chawé job yalla yalla doli wëram serigne thierno mbacké mom serigne mohor di sama wajuru di sama serigne di sama lepp ak wa kërëm ñing koy nuyu ak wa kër ga ak ñepp rek nuyu njabotu serigne khalil ak ñew bako la nek ci daara ji jere ngeen jëf sant nañ yalla bu baakha baax lepp lu ci deung ngi koy djeggelu lepp lu djub dama ko adé Seigne Touba ngi djeggelu bu baax wax lu ma ton wax ak fatel lu ma ta wax lepp lu ci djub dama ko adé Seigne Touba ndoy fe su yene rek ci digënté Seigne Touba ak tawhid liñ ci préparer bari na lol waye nak télévision mom dafa am waxtu muy une heure de temps waye nak li olafi nan lu djiw wa djexut djogu fa traté bi ñu jëm ci katanu yalla da nañ fi téwa ci waxtu wi daaré Seigne Touba muy émission bi wara continuer cheikhul khadim ci benen waxtan kon fofu lañuy wacce kaddu rek di nuy technicien bi nga xamne yitem ak senu njambar mo waral funi gis ñu ni gis fi ci rew mi ak aduna bi kon fofu lañuy wacce kaddu gi di sante bu baax baax baax baax baax jere ngeen jëf begn nañ lol sen mbakum talib ibrahim khalil ñing mam cheikh ibrahim khalil mbacke fallilu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem as-samadiyya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem
2: as-samadiyya tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima hadha hisnul jalil fi awail hasbunallahu wa ni'mal wakeel hamdan li rabbi al hafiz al salim thumma ala al munji salam al asimi سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهب عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل عنصر من شر عين وكلام البشر يفض جميع من تعلق بها من كل ما يسد الشأن الربي لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحثين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواقذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا رب باللطف الجميل أن نعف كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتمت هب لي معتصم أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصم تهب لي معتصم لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لا فذاء يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن نويت أن أدعو مستشفيا بجاي حبه شفيع الشفاء أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاهات لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس النسر في الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من ألي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفوّد وكل من لك التجاء لا يرفد وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني كفاء كفر المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكسه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نهوا الذرية قبل حزلوا سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب العرم رمي باء الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغني بما به عن الأذى أستغني أشكره سبحانه وأحمد ومن يرم حلمي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير ما لي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن ير مدرتي ينسرفي مددت لي يا رب عصمة تدوم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملائم لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك تراه وكل ما لي يجر ذراه يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي ولي يدي يا منزل خط الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة عن مكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يمد المتقون. آمين يا رب العالمين. إن ربي لسميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار. سلامتي من العين قبل ممن به انتهى لقير الكبل. برأني القدوس من كل دنس وإن قير القلق جاوزت أنس. أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني. إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل. إلي ربي سلب اللسان وفقت في مدح النبي حسانا. لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا. إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى. هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة. وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي. ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذهل الأنينا. علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد. ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوكا. إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا. لنقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد. واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل وتحديث. كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب. يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدر إدا يهارب. لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أريتني عام بلسش مقدمات الجنة التي ورد المتقون في الحسبلة بعد العصمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا. ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني. بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي. نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر. أشكره سبحانه بالعادة مع الإبادات بقرق الآدة. إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال. لوجه الكريم فارقت المبيع ومني الشراء قبل في ربيع. لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني سبلا. أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء. هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء. وجهت رب الأراضين والسماء بغير الشكر بعد حمد رسما. نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكو لو العام المداد والقلم. أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي. ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر. ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. لو كتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني. وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان. كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر. يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول. لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي. سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لآدي. بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل. نفأني بما به يغبطني سواي في عاصمي بوطني إلى سوى دور انتهى الأرمرمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذ الدجال ربي وما وربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذ الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم يدهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم يدهني كافر أو فاسد.

0: مرسل على خير مبعوث إلى الخلق مرشد.
1: دي تلب الإسلام بيجوك غير ليغيل سيرن توبا خادم رسول. السمدية تي في دي سين تلفزيون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وندرا بي سي لاب وندرا بي جول وندرا بي كالا بي عدد بي مين بي مامي ادم باودا دو بي كالا مي دا بير دو عطو دي يو تاري مون اندو دين ما نما دا نام يون كي دي دا الكم سوف دو اي السامة دي تي بي مي دو مسيارة مي دو مسال مي نمي دا لارة جمع he ni beyo alla yurme du men ya fot men har men al jam he di pero yo alla okud men jam kala le li yo alla ekid ma do jam kala banda tona non yo alla ya tid mahen kala da de ha yo alla yo na muba le li be yo alla selim du men ha ben du to ge ko le moy is in the one jude yo alla ya tid men ha ben du to pore ju moy mida duo yo alwa wade dungu he jam ni diam dam ni wade hen jam to go wade hen jam kalo ko bindi ne yon won movement natural dun mida siar bo ben mida lar jam fo en mida tromo en duo mida siar mida sar mida mida duo no cheikh sidi mokhtar cheikh sidi muntakha bakke al qarifatul am li tariqatil buridiya yo ala en mumrel dun hoy bi nanu dum dongal gagal rodi hagal wona dongal gangal da ongal obugal e hatani hagal hebo do teedi eka jiketo ko mamun sak mat pa ba khade wala so fof woné wadar ni na yubi dum ina wi be mum e kam Allah subhanahu wa ta'ala ni ne si harmi dum fof betu men yatt mi da samena mi da siara ha joni obu ganda kawoni serin abdou salam bakke ba sen soin bu bakke tinne gol gol tinne dine islam yo sarande dum ha takki udditi o sip noko yimbe be en jangira dine kamni yo Allah yo ban en dum mira siar mon mira salmina yogo se ahmed bamba khadimu rasul fof na tiani hena got mira siar mira salmina jogot serin modou mam nyang e da hanifa mum ala ji fallu ñan e mi du mu fof mi du mi siara e baddi wer e rew be ko ay leena soxna mam ba wañan e kuri du mu fof mi du men siara du la jam moy mi de siara mi da sal mi na bo legul wala mi de siara mi da sal mi na ha jool ni bes bu serigne afi ñan ahmed in da khalifa mum sori khadim yan e mi yidum yo Allah waran dum en jang yo biddu mum e badi wi mum mi da salmina siara qasso tianam serigne afi ahmad yan kam mi dum doono yo Allah waran dum jam waran dum sutre tara e barke kaw ko dilli tiagallo mi da siñanano tianam babam tokaram sori wudu mamu yan yo Allah haru dum aljanna e kala talibi bu e kala ba ngandu da ada hetto dino mi de siar mi de sanna ha joni mi da do no ha joni e jigna bam dira yo Allah haru dum en aljan wandra mi sey labi wayna non hande hena damal batin batindi gal e iman sabo en kullarina ne iman kudum no ina bari dosde il fo nguma Allah bo wodi subhanahu wa ta'ala kam neli yonne ni la be kam bo jippini defte te hina wodi nyalande de kan da kan nyalande darga on bo jogi malaika be be li gan diginto e se te watta ndiko hande no kam bo ni nyaawore Allah subhanahu wa ta'ala gungul nyaawore Allah non hen laeta nande dum takki ci no wi la imanukum bil qadari الذي يجود الذي يوجه إلى الناس شيئا من الذي لا يوجه إلى الناس من الكدر شيئا من الكدر. إيمانكم بقدر الرحمن الأكرم المنان الأكرم من المنان، تصديقكم بأن كل ما وقع في السر أو في علن حيث يقع بعين ربنا وبالإرادة هو القدرة التي يرى إفادة. خيرا كان خيرا كطاعة عباد الله أو عكسه كسعي في المناهي أو والله بما بعلم ربنا وبالإرادة والقدر التي يراد إفادة. خيرا كطاعة عباد الله أو عكسه كسعي في المناهي أو كان مرا كعقاب أو كان حرا كثواب المسلمين أو كان مرا كعقاب المجرمين. فكل شيء قد جرى في الظاهر أو في باطن قدر الرب القاهر. قدره خاد المنان خاد المناه بلا قدر لمن يحب أو لمن يحب ومحى عن الضرر. قدره ساق العقاب والحساب بغير لغير من يحبه مع الإيجاب. ووجب الإيمان أن الأمر أن الأثر لربنا ولا يكون للورى. ليس يكون في جميع العالمين موسر في أثر صالحين. شيخ محمد بن بخا دي مرسول فيما إيمانكم بقدر الرحمن غوم غول غول بوتون غوم اي نياوري الله جوم نيور إيمانكم غوم غول ما بقدر اي نياوري الرحمن جوم ديرو كما يقول الله سبحانه وتعالى الأكرمي أو كود تدو كلا تدا تا تكم واد تا كي هاي غوتا او كود تدو ندي كم تدي المن مؤمني او غوكرا تا كولو غال لو كوندا فو دانيا هين جام كن ما ديو منان او غوكرا تا خيور ايمانكم غوم غول مون غول نون ولي تصديقكم غوغين غون غول غوغ دين تون بقدري اي نياوري الله سبحانه وتعالى بأن كل ما كالوكو غاندا يقع هين كوي كالوكو دايدان كالوكو كوي غاندون في سر كام عندي كوتا ندير كم كوي هاي كوتا تناني دوم بوانا أوبن داليتان أو عالنين والله هنا كوي تدو هفوف إن غاندي وار كوي هاي سو يقع إيه دور واي كيو فوف كام عندي كالدير لس دي همين كوي كام عندي كالتانجل لس دي كام عندي كالدير ورو كم عندك تشغل غور كم عندك دير سود كم عندك بوبال اي دو دو واري كيو فوف غوما غاندان هنا دانيا هنا كيو بعيني اي غاندال ربنا جومن سبحانه وتعالى كتيو كو دال توبا هيغو لا يتيغ ها بودي كن بني دوم في غاندال الله سبحانه وتعالى داي تنو فتاني غاندال الله تن مور بوبيل اراده اي جيتغو الله Allah yidi yoru yahruno Allah yidi yoru yahruno esin dum fotani e jingu Allah wal qadri e bawe Allah subhanahu wa ta'ala e de gede tas de bawa was e hunde ji gandal bawal jingu sikatawi hada yidi won ko te bawa dum danyata si tawi hada wa hada yidi won ko te andanu dajata si katawi hada waawi won ko hada dum andi e yida dum dajata warde bil aymi wa bil irada bil aymi wal irada wal qudda et baawal allati yuraadu ifaada aɗati oo ɓe ngannduɗaa yuraadu hina heen yeey ifaada ɓesdugol ɓesdugol wadde ɗum fof e nafo nafo ifaada nafoore nafoore ɓesdugol ɗum fof so hina dañee e haɗa anndi koɗo e ñaawoore Allah subahanahu wa taala Allah ñaawi ɗum Allah ñaawi ɗum wadde njingu waawaa yah ɗum woppo baawal baawal yah ɗum waawaa yah ɗum woppo ganndal ganndal waawaa yah ɗum woppo baawal ganndal waawaa yah ɗum woppo njingu a anndat njiɗaa mbaawaa e sin so a anndaa hono mbarrataa e sin haɗa ɗum yiɗi ɗum hantataaka so a waawii haɗa anndi e sina yiɗaa ɗum hantataaka so a yiɗii a waawii e sina anndaa ɗum hantataaka so a waawii a yiɗii e sina anndaa ɗum hantataaka wadde ɗe geɗe tati ɗe gonda hayran kam anndi noon ko kewi ko hayran koko moƴƴi koko moƴƴi ko kewi ko daal koko moƴƴi ko taati an ibadillahi ko wayna dewal Allah ngoongangal duuluɓe dewata Allah ko taati ko wayna dewal aibaadi ɗi maccuɓe Allahi Allah ɓe niino ɓe dewrata Allah subahanahu wa taala ɗum ko Allah ɗum weli ko ñaawore Allah ko ñaawore Allah aw aksihi aw aksahu walla safaan ɗum walla safaan ɗum eeyi ko sahi al ila ma fi manahi ko wayna waɗde ko haɗaa ko ɗum fof nepporta ñaawore Allah subahanahu wa taala ɓe ɓe ngannduɗaa Allah waɗii walli ɗumen haa heɓe ndewa Allah yo ɓe njettu Allah e ɗum e sin ɓe ɓe ngannduɗaa Allah tigi ɗumen nattu haa heɓe mbaɗa ko wonaa noon ya woto foddu haa nduri ɗumen walla diga duwaɗo ɗumen sabu Allah homo mo waawnoo waɗ anndinaa ɗo waɗa ko wonaa noon e sin ɗum fof ko ñaawore Allah Allah o takta noon kam anndi ko takta taki ɗumen ɗoon sabu gila wiima alastu bi rabbikum wo ɓe mbi haaloo bala gila nde geɗɗe tambili jombaani noon ɓe ɓe ngannduɗaa waɗii ɗumen e ɓe ndewa e bulol ngulngol ngol wonndaa noon gila nden ɓe calinoo gila nden ɓe calinoo walla ñaawoore mum waɗii ɓe potii yahto to ngannduɗaa wonaa toon ɗum taki heɓe asahyu fil manahi asahyu heɓe mbaɗa fil manahi daɗaa ko e sin woto mbii noon tawde Allah si weli ɗum tan ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbaɗa ɗum wadde yo ɓe jooɗo tan alaa a etoto a eto a etoto aw kaana hulwan walla ɗum wona ko weli walla ñaawore Allah nde ne ɗum woni nde wel ko weli darma yaa ɗum ɗum ngannda ɗum kat ko ñaawre Allah aw walla kaana ɗum wona holwan ko weli ko sababi wayna njoɓdi moƴƴiri ndi joɓateeɗe almuslimina julɓe ko wayna Allah ko yoɓata ko julɓe ɓe eko moƴƴi eeyi ngonaa eko moƴƴi haa Allah homo ko yoɓa daña en to moƴƴi ɗum ne ko ñaawore Allah Allah yiɗi yo ɗum yahro noon Allah yiɗi ɗum ko sababi muslimin aw kaana murran walla ɗum wona ko metti aw walla kaana ɗum wona murran ko metti ka iqaabi ko wayna mbugal almujrimina sayis de waɓɓe sayis banndiiɓe ɓee waɗannooɓe ko boni heɓe yoɓee ko boni kamenne njoɓdi mumen arii njoɓdi mumen arii ɗum fof ngumaane ko ñaawore Allah subahanahu wa taala ko ñaawore Allah subahanahu wa taala fo kullu seyin kala ko ngannduɗaa hat jaraa ɗum kewi fo kullu seyin kala ko ngannduɗaa hat jaraa ɗum kewi fiɗe fi zahirin eko feeñi ɗum yiyaama fi zahirin eko feeñi aw baatinin walla ɗum yiyaa eko moggi ɗum feeñi kala ko kewi te hina feeñi fof en njii ɗum aw baatinin walla kala ko feeñi ɗum yiyaaka si ndeen waɗiino de haɗaani noon haɗaani ngannda hadru rabbi alhahir hina hina woni ñaawoore Allah subahanahu wa taala kala ko dañi ko feeñi eko moggii ko mawri eko tofɗii e ñaawoore Allah ɗum dañi subahanahu wa taala woto jii ɗum hay gooto kosngal ma muusi woto wi kaari nokkunoo kosngala a yiya yaatee dañaani woto wi kaari kottunoomi kala ko dal ma kota Allah si ɗum weli walla si ɗum metti si ɗum weli walla si ɗum metti khadruhu e baaw baaw baaw baaw gulmum e nina ko waawi ko e ñaawore mum kaada hen dawata al munafiqa ko Allah subhanahu wa ta'ala ñaawore mum hen dawata kan jitta ko harum yotto e ma sika weli dum bila kadar bila kadan e kala tuni diga kala manam kadar sidum yama kam woni diam dina diawara diam buddula diam buddula arani da wawa na naftor il faut neja bopa haram de bila kadar ka ala guddu bolno bila kadar ka ala guddu bol liman yuhibbu liman dum wanana o ma ganduda yuhibbu hombo dum yidani hombo dum yidi kam Allah subhanahu wa ta'ala wa maha hamu fokkana dum adara kala ko wori loranga popare dum ha dum dalata wadde e bawe Allah e nyaawore Allah dowata dum ganduda ko dum jam hina mutyede do o mo Allah yidani jam o mo Allah yidi ha dum yotto mum ittal dum kala ko boni e bawore e nyaawore mum wara dum kam Allah hanti ni ne bima qadruhu e nyaawore mum ko dum didi nde nyaawore kam de fodata jam nde nyaawore kam fu ko dum e nyaawore wota e sin he wadata ko wirdum bokko qadruhu nyaawore mum saqa hen do wata ay qada e saqa qada do gol gol ganduda ngul andata e ka weli e jam jawdi man dindi needa haandi woma kumta bogol ngol tan jepora de sukata ma hini modder a forta hen hatampa saqa non saqa woni ndamdi dindi ganduda ndi feera andu bogol kappandi bogol ni na porotandi hada fore hina tiida sa rena kay mi do hen ha do kewa hen wadde qadruhu e baabe mu e nyaawore mum saqa hen do wata ay ka bogol ko musiko hen do wata dum na war hisab e lette de tegato ne do subhanahu wa ta'ala yo Allah muslimen hen li khair on bawara dum li khair man bo wana o mo ganda yuhibbu ho bu dum yidi o dum no woli o mo ganda yida dum dum warantu dum woli kefer bondo o mo ganda jabanani Allah subhanahu wa ta'ala gumi kutu sallay bi man nangam man wala rewata da moddi etata ko mo hay ma wondude hijab reddode hakkunde ma eko hijabuni reddode hakkunde neddo eko hawa tawa ko hina wadi be ganduda hay simbe jiina yibbe be hebe bado ko mugine takatan hen ya hay tawi ko bado ko mugine on be yidi ko mugi esin yibbe do mbara to mu ifo ko fo bero bero ko mugga siyebe yibbe be putti dina no be da khalis mu'en yo jakka ma hen wala diga fof en ngari hebe meeda kam bero to toya ya hat tigila bero go wala si be puttina hebe juula kam a hande wondata juulo o wondata e juulo wonda nyulo dum non woni mal hijab ma wondude hijab reddode hakkure ma e to mu wa wajaba hina waddi non ha joni i al iman gungol anna nasrani gungol ne cuwagol yidde won ko cuwada biya yinde dum yidni yonu mon li rabbina jom mentan jeyi on kattar ka wawi jom mentan wayru li rabbina wala yakunu lil wara cuwagol wala yakunu dum wonata lil wara tagodindi ala neɓe hon buti gum andane Allah dal kam suboto ƴeewa ko weli ɗum siga tawna neɗɗo fof suboto wiya ni jinmi wa ni ɗum jinmi nan ɗum jinmi day ɗum nangam nangam a te Allah ñi waddani hen ɗum wonata goo hande cuɓaɗa ɗum jinmi won jaha toon tawa Allah hombo ɗum jinno pot ɗum forto dañaɓi walla mbiya ɗum jinmi won te Allah suɓaki ɗum ɗum wonata ka Allah subi ko kam ɗum wonata kalamba Allah suboni ngona mojjo ngona mo kalamba Allah suboni ngona goddum ngona warde cubogol neddo mo foti gumne kala ko kewi kota Allah esinne neddo subata gan bi dum foti won wala dum foti daj wala ni ni ni ala kala subato yima o wajaba hina wadi adima gumgol an asara ne cubogol le rabbina jommen tan do jeyni kam subato wala yakunu wanata ni wala etagoni ni tagoni ni subata ni subata laysa yakunu fi jami'i alami laysa wanata fi laysa yakunu wanata fi jami'i mbolem alami ni tagoni fu adino muasun subato da adino fu sanum yillina ala hen ma ganduda homba wawi suba homba wawi suba fi azari e cubogol ma sal yakin cubogol joom yakin o te kabuni Allah subhanahu wa ta'ala wadde dum woni dum ganda ko dum woni yewtere men e tawhid hande gasru e tawhido joni non en natata dum ganda kam dum woni babum fil islam en gumi Allah hakantinen joni non han dewraten Allah cakkal di gum nen Allah hakantinen tan dewraten Allah sabar dewgul Allah di endo o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wadde ibada on kam banata den hande hono dum rewte dine o ma narato hebe di Islam min ko mi julde min ko mi julde dum gan yidden nat hande ganden homo woni julde saba ad-dinu 'inda Allah al-Islam dine o ba Allah jabi temba woni ton kaboni isla bima babun damal fil islam ya islam islamukum wonde mon julbe ayyuha sihar onon kukalibi liman lo wonani o ma ganduda kam jeyi adunya adina o watilka dar e wuro ngoya woni alakhira islam mu woni beddugol mon hore mon fuf mon Allah subhanahu wa ta'ala o ma ganduda kam woni kam jeyi adina ya alakhira islam istislam fi en sidu wiama tan woni a jebli fuf ma Allah subhanahu wa ta'ala a alaka tubatu a alaka diya wa ta'alakum fuf ko Allah dum woni al islam a wani istislam a jebli fuf ma Allah on ma ganduda non ko muslim beedi fuf mum Allah pour mbeda fuf ma Allah non hal wana julla a andat o diine ma ganduda ka diine Allah Allah subima kala nata ta hen a wawas gona de dosde jowi a wawas gona ma ganduda haɓode timmini sede timmani wonde ma julle hina manke a jebbalani Allah fuf ma ina yeddi worka mbeɗa Allah isgo worka jagguɗa imanukum gumgol mon ya ayyuha onon asiharu kurkali ɗi gumgol hiɗum liman wonande a oma ganduɗa loho kam jeeyi a duniya adina watilka e oya addar wuro e ɓoya wuro sikrul ilahi innude Allah subhanahu wa ta'ala en layira ɗum e ka tawhide kam ɗum idi pour gona julla il faut nguma Allah mbiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah a gumat Allah Allah woni lamɗo o mo ganduɗa hay lamɗo goɗɗo alama wona Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wona ala lamɗo hay goto poɗɗo rewe mo wona Allah subhanahu wa ta'ala kala ƴoñiɗoma ɗo walla ɓurɗoma doole ha bima komi lamɗo ma waɗa ma waɗ nanggam a haɗa ɗum jaɓan ha ɗum waɗana ɗumne o jiya ɗum jeeya ɗum heew peeje tan e doole awa ɗuma ɗum e sil o mo ganduɗa kam bima kam takma te diga dagani takma ko wona yaadum rew kam woni Allah subhanahu wa ta'ala kam woni lamɗo o poɗɗo rewe joxoma joji yo rewe xoma day hakke

0: nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: kala shukran yasiduni وَمَنْ بِكَ يَنْحُ الشُّكْرَ يَا ذِكْرُ يُرْشَدِي فَلَاحُ الَّذِي يَبْلُوكَ يَبْقَى مُقَلَّدًا إِلَى الْجَنَّةِ الْعُلْيَا بِغَيْرِ تَرَدُّدِي يَقِينِي يَقِينِي تَرْكَكَ الدَّهْرَ